0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
2: Wah. Ben.
1: Kenapa nih?
2: Ciao.
0: Ini benar Mai?
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli nggak?
0: Jalan Mai, jalan ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Mai, ya? Ya?
0: Nih, kok.
1: Ya udah, mungkin lah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.